0: Lecker, oder?
1: Schmeckt's dir?
2: Das ist wie Matze. Matze-Knödel.
1: Ja, es ist.
3: Han tror det en matzeball, men det heter kumle.
1: Kumle.
2: Kumle.
1: Kumle.
2: Okay.
1: Kartoffel und ja.
3: Ja. Altså, kjøttet har jo vært rosa for noen timer siden. Du kan jo si til ham at sausen også skulle vært.
4: Men det kjempegodt, virkelig. Ja,
3: poteten er kald.
4: Det her det beste måltidet jeg har hatt på lenge.
1: Stimmt, das ist das Beste, das wir seit langem hatten.
2: Es ist norwegisch.
1: Es ist norwegisch. Sehr norwegisch.
3: Ja, da kommt man an, man vant til. Synes han veldig tynn. Får han noe å spise, eller?
4: Ja.
3: Ja, jeg synes han tynn. Jeg så det på Aksel, ja. Tynn.
4: Nei, barn, mamma.
3: Ja, nettopp.